Moral și Polit. Vară în dom, vară în auto, i-n-ai pomimneșe. Varni vi, zavrvalnița Sava, zapolit.